0: Hej Magnus, nu kan vi tjekke, nu har jeg en limerte. Daniel, sille vil ligge, han er nye allerede, hva?
1: Ah, hej. Og det tager vunderne, kom i sand det. Og vi tager vinde lov, at hvor der må gange sumo, der siger vi, at må lov, god job med bygning, og så opgår de med tæerne, og det tager vunderne, ikke på sig, det laver vunderne. Hej, der går lov, nu er jeg ulle med kisierne, det giver lukkende mig. Hej, jeg vil ikke kunne nok med lov, at der lukker mig der. Hej. Sulli, sille den nye lov, at sige vunderne. Nå kom med, om at du en sunger nalak, en du nedut, der vi jo kan dømme ikke. Amalo nak kami yung mga misungay inang ay hatalok tumi santi tu mami na kami santi.
0: Asawak na kami.
1: Hay. Kuali hap pamuli nga yuit silabot nun na bimimail nga yu lapet o amilu nun at sebo milu. Kutu akapi mi hap at si kinibalo lak niya ni kakta o yagok o kone halak suni ilaban. Sani kilo milo si kinilo dilo nubuyo lak mi yagok. Ano galak niya ni kakta takkaw loan ni ulakun ni nga nitumik. 30 misungo nilimik sa kilaan niya ni kakta o suin lo ano nga. Takkaulu nikkiulu akuningan itemi 30 misungu nilimbik. Hukone haklo dilo 11. Umiayok milo sikinilak miyako nubuyelo dilo. Sukuyulak tatun na kaya haks dilo ko ulagut. Sukuyulak tubinga hatalaks dilo ko hitagalagito akpat. Kallo kallitun na kaya haks dilo hitagalagito akpat. Ano kailaks nilo 1 nitumik 30 mit 50 mutsungu nilimbik. Hukone nga lo 20 milak niya nangaktak. Inuktua milo sikini balo lak miyirok, anuko lak suni oan ni tumik, 30 mi suungo ni limbik. Okoni nga lo, 21 mi lak niya nangaktaw suni. Pupang nita milo sikini lak miyirok, anuko lak suni oan ni tumik, 30 mi suungo ni limbik. Okoni nga lo, 19 mi lak niya nangaktak. Ako libin milo sikini lak miyirok, anuko lak suni oan ni tumik, 20 mi suungo ni limbik. Sakila niya nangaktaw suni lo, anuko nga takka tumik, 30 mi suungo ni limbik. Okone haklo dilo 16. Ibu yebin milo sikini lak niya nangaktaw miyirok, anuko lak suni nikki ulo kabangan ni ulo akuningan ni tumi 30 mi suungo ni limbik. Okone nga lo 12. Salo nilo sikini lak miyirok, anuko lak niya nangaktaw nikki ulo kabangan ni ulo akuningan ni tumi 20 mi suungo ni limbik. Okone haklo dilo 11. Gayang suya miraklin lak milo sikini lak niya nangaktaw miyirok, okone nga lo 13 mi lak niya nangaktaw. Huwag tamilo si kinilak miyirok, ano kalak suni nikiulo at huwag niulo, hakuningan itumik 20 misungo nilimbik, o kuningalo 7. Gayang sumilo si kinilak miyirok, ano kalak niya nangaktak, nikiulo kabangan nilo, hakuningan itumik 30 misungo nilimbik, o kunihaklo tilurok 10. Aw palumilo si kinilak miyirok, tat silirilak niya nangakta ulakot. Ano kalak suni nikki ulo kabangan ni ulo akuningan ito may 20 misungo nilimbik. Hukko ni haklo dilo 8. Tas yuyak milo sikinibalulak niya nangakta umiyok. Ano kalak suni nikki ulo kabangan ni ulo akuningan ito may 20 mit 40 misungo nilimbik. Hukko ni haklo dilo 12. Tamani likutra mi sikinilak niya nangakta umiyok. Ano kalak suni nikki ulo kabangan ni ulo akuningan ito may 20 misungo nilimbik. Okone bulu 18 milak niya nangaktak. Kayang sual tra milo sikinilak miyok. Ano kalak suni nikki dumik 20 misungo nilimbik. Okone haklo dilo 14. Nunat siya bumilo 9 mik. Minilok to kalalak niya nangakta umiyok. Sukuyulok to binga hataluti. Sikinisiluti nubuyo siluti lukok. At silirilak niya nangaktaw lakot. Ano kalak suni nikki ulo kabangan ni ulo akuningan ito may 20 misungo nilimik. O kone haklo tilo 7. Hope there are post will make over milo. Mini lock to kalah to lock to ego. Suyo lock to the dilunu need. At silirilak suni ulakot. Ano kalak suni nikki ulo kabangan ni ulo akuningan ito may 20 misungo 20 mit 40 mo tsungo nilimik. O kone haklo tilo 6. Takwa takasil niya dikut. How is a kain tangan nun na biminu na tsev mo. Nuna tsevo milo hapa muli ngayon.
0: Nako me danyo.
1: Ah, magayalo kaso.
0: Takka ni pinasaw siyo nung wani, kamatsa niya lagi bukot makainitikot. Hungap pa si.
1: Hungap pa si.